0: and so enumere wa kaye ho
1: amen
0: isra obia for bright etayechi
1: yes
0: ne unyina ewrade isra obia
1: amen
0: amen
1: amen
0: na wotwi a etwa mu ye toa yasem ne so only one way
1: yes
0: unyame won konkron eye nam ye so echirechire se ekwan ne ye krope e kwan fufuo biara ni ho no mo e di wo gie ani ahoto e ye bere enipa
1: yes
0: e di fa ho di e di asumdwi e ye men